0: برين دقيقة.
1: توي و يغلردا خالق سايلردا يجيت وقزلر أرسدا طرف ما طرف بولب أيتلديان ترما قوشق. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan 558 nafar fidoi inson davlat mukofoti bilan taqdirlandi. O'zbekistonda birinchi sinflardan ortib qolgan o'quv qurollari bog'chalarga beriladi. O'zbekistonda dollar kursi 2023 yil avgustidan buyon eng past darajaga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.